0: 下辈子，下辈子，口琴，口琴，下辈子，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.